0: Tuwa nama tsu gudu talin ke manna la tunon chi gudu talin ke chizu chi nidong tang mamon chi sanu chizay ngon par shi. Laga riza shaja chu durab chi kandru tong tunbi riza tiba gudu talin da nina chizu rabu pongja ngon tak tu meta mi bi zamchu shire. Xiang la sindu linji ni gudu talin shi tau tubi siru.
1: Tenbe simo linji kung kham sang. Tadiri ita shibe ni muda ya nani hoci. Hey, yang eh cabro sodo la sugo leba tenggere. Yung ah, tajan ngay ngay lal hengye la de ya, trashi mungzi ji pyr ba la. La hala se ka lama tiri dishi zama chi ka lama tana duba tenye ka tanga, tiri ka ka chui kya pe ka lama nimu di la ka nganzo nyamdo zombe ka lama le di ka lama sangka shinga, trashi ka mundu ka lama simji dine ka pyne ka, la hala se ka lama yang ni yang tu zombe ka mundu ka shu, la hala se ma tajan ngay ngay ngay ngay.
2: Hari nang gi ba ta. Hoti mi. Te. Tiri tra si be ni mo di de la. Tong ji ta ani. Ho ju ni da lang go chi la ba sur ten che. Mar ta. Ona. Tap jo lu shu gu le ri sam che par ka le. Che yong bi ba. Ting che su pi ge. Cha la chi de gang bu khun che. Jia. Sa ra chi. Tap jo nge. Tap jo che chu. Ta si de le ta si de le. Ho ju. Ma tap jo che ba ta si de le shu ya kha ra ba ben. Tap jo che ne to me ba ni. Ho re mi.
1: ཁེ་སི་ཁྱ་རང་ཅག་སར་ཅི་དབ་ཅེ་ཨོ་ཏོ་དི་ཅ་ཆོ་ཏོ་དི་རེ་ནབུ་དི་ཅིག་ཅུ་པེ་གོ་དེ་མི་སི་རིན་སོར་ཆ་སོ་ན་ཨ་ནི་ཁན་དི་ཅི་གང་ཨ་ནི་བེ་སར་དེ་ཅེ་ཅང་ག་ཏོ་པ་ཅེ་ཅེ་མོ་ཏོ་ན་ཏ་ཤི་དེ་ལེ་རེ་ཨ་ནི་ཨོ་རེ་མི་ཡེན་དར་ལ་ལོ་ཐ་ནམ་ཅུ་ཉེ་སེམ་ན་ལ་ཡ་སེམ་ནེ་མང་པོ་ཅི་ཡོང་གུ་དོ་ཨ་དི་
3: 삼제 샘제르추
2: 다랑 쇼게 너니 둑스 랑바다가 디린 양아 대당아 릉주 두산베 가보 시보추
3: 주접제 쇼고 나 직대 이면 동강기 녀마데기 통보다 양아르 게샤 삼제 샘시보 두기
2: 네 쇼고 나라 소소 동게 녀마데기 통보다가 로게나 녀마레고 추 톱셔 요 말에 오르데 간 요 말에 삼주 안에
3: 네 네 자가나 치미 포모데야 토바스메 마자 알라바 인디 세미 조조고 접샤 아 콩도 세세 보모데 세세 로르스탄비 몽오게 되샤
2: 네 차간의 친제 보모데 두바 종 마접 알라베니 보모데 종 적적 접샤 네 종디게 파렌제 보모 수수 종사야 마르타 종세네 팀에 세보 쇼기 세베디 보모데 게메 리소
3: 이네 네 모트단체 레가 치미 랑가 뻬트 모데 가샤 나네 콘트 메르시 바로 지기다
2: 네 모트단체 레가 치바이바 랑가 뻬트 가샤 이내래 쌤 구양과 채워를 삼제 세진예제 구 대박이 아니
3: 알레 랑가 가 대두 세 가른 옛날 참배 여러분
2: 제가 세아 니